申し訳ありません。 部下が無礼な真似をしてしまい、ご無礼をお詫びいたします。この本を読んだことがあるか？ これは毛沢東が書いたものです。少々聞いたことがあります。それは貴重な軍事著書だ。全ての帝国兵士たちにその一冊を読ませよう。敵を倒すにはまず敵を知ることだ。はい。この戦争が始まった頃、軍部は

0: 3ヶ月で中国を制圧できると楽観的に予測した。しかし毛沢東は戦略防衛、戦略対峙、戦略反攻の三段階論を唱えた。残念ながら現段階では毛沢東の判断が正しかったと証明された。結局我々の軍部の連中は戦略的には無能だった。
1: はい、今のところ中国軍との戦いが苦戦に落ちています。しかも華北においては共産党の力がますます拡大しているところで大きな脅威になっています。
0: 共産党の戦術を知りたいならこの一冊に全て書かれている。読んでみろ。毛沢東は言っている。人民の力が勝利の源だと。全国の民の力を借りれば敵を荒海に置くことができ、武器などの不足を補い戦争の困難を乗り越えられる。それが前提だと。
1: 自分の考えですが、毛沢東が主張している人民戦争に対し司令はすでにこう対策があるでしょう。

0: 私の策を簡単に言うならば、花を持って花を制さ。
1: 司令が考えている人民戦争への対策は、中国人を利用し他の中国人を牽制する。
0: それだけではない。彼らが人民戦争を用いるならば、彼らの人民を全て消滅させてしまえば、共産党は水のない魚、土のない木になるだろう。
1: 全滅ですか？
0: そうだ。華北の兵力を生かし、共産党八路軍の拠点を一掃し、掃討するんだ。
1: 掃討？
0: そう、掃討だ。全て焼き払い、殺し尽くし、奪い尽くすんだ。
1: はい。
2: 乡亲们啊，赶快告诉皇军，八路到底去了哪儿了？要不然皇军可就不客气了。你们就赶快说吧。你们就快点说吧，要不就不客气了。

0: 喂。
1: はい、長官。
0: 三拍子の時間はやらん。それ以上は待たんぞ。
1: はい。
2: 海军说了，只给你们三秒钟时间。一、二、三。
0: 赤子じゃないか。わしに高
3: す。大君、大君、大君、大君、大君、大君、大君、大君、大君，求你了，放过我的孩子，你别伤害他，大君。

0: 部隊が艦艦能で八路軍主力と報告し包囲でされています。
1: 司令官、情報によると八路はこの一戦を非常に重視しています。本督会が自ら指揮をしています。よし、岡崎に伝えろ。艦艦能を包囲し死守するように。各部隊にも伝えるんだ。空軍に援軍も要請し、空中からも援護してもらおう。諸君、この一戦によって八路軍の主力を潰し、報徳杯を捕まえるんだ。
2: はい。